0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: No Stress i pjesmu koju smo slušali, dobra poruka za početak dana, dobro jutro, moji ranoranioci bez stresa ovog petka, maj je 8. i posljednji radni dan u ovoj sedmici, 6 sati 45 minute, nadam se da ste mi se lijepo naspavali, da ste se lijepo protegnuli, razbudili i napravili svoje jutarnje kafice. Ekipa Radija M ide praviti svoje i družimo se uz muziku za dobar osjećaj sve do 10 sati i 30 minuta. Nastavljamo dalje sa Inu Zvukom, Ariana Grande i The Boy Is Mine na našoj playlisti. Dobro jutro!

0: čekanja. Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj, Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
2: Sunce, more i odmor koji...

godine. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Radio M.ba je nova naša stranica i nova aplikacija na kojoj možete na kvalitetniji zvuk da se oslonite, na različite playliste, odnosno naše digitalne kanale, gdje za svačije raspoloženje i svačije afinitete imamo zapravo playlistu. Dostupna je za iOS i Android uređaje, tako da možete aplikaciju da skinete i na mobilne telefone, tablete, računare, pa da vam je radio uvijek na dohvat ruke. A ono što nas posebno raduje jeste prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal Radio M Kids, tako da su i vaši mališani sretni i zadovoljni. Instalirajte aplikaciju, pokušajte tako koristiti Radio M, tako slušati nas. Sigurna sam da ćete biti prezadovoljni, a na našoj playlisti Muzika na struji

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme, a kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, a dnevna temperatura zraka danas između 16 i 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Laslo u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Kaže naša slušateljka Azra, koja nam se javlja prva na Viber broj 061-931-131. Dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Šalje nam jedan vic, muva, bosanice, djevojko, ono, oni se malo šeme, što bi mladi rekli. On kaže, i šta ono, ti studiraš, a ona sva ponosna, režiju. O, kaže, znači komunalije, ono, voda, struja i to. Azra ima ovog jutra i muzičku želju, espresso macchiato je pjesma koju želi čuti na našoj playlisti. Dobro jutro, draga Azra, neka vam je lijep petak, slušamo vašu pjesmu.

0: Puta do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje. To je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sada je vrijeme za...

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Udruženje matematičara kantona Sarajevo saopćilo je da je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila veoma zapažen rezultat na ovogodišnjoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Solunu u Grčkoj. Naši učenici osvojili su ukupno 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrene. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređivanje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje države smatraju važnim kulturnim, historijskim i vojnim simbolom. Formiranje komisije dolazi nakon višegodišnjeg spora između dvije države. Hrvatska smatra da brod pripada njoj i traži njegov povratak u Split, a Crna Gora koristi ga u sastavu svoje mornarice. Popularni lanac ishrane McDonald's je obavijestio o slabijem rastu prodaje u SAD-u od očekivanog, što pokazuje da ni agresivnije promotivne ponude nisu uspjele privući kupce suočene sa rastućim životnim troškovima. Nakon višegodišnjeg podizanja cijena, lanci brze hrane sve više se oslanjaju na promotivne akcije i povoljnije jelovnike kako bi zadržali kupce koji smanjuju potrošnju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoze suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima.
4: Ovo je Radio M.

Naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Pouzdane informacije, provjerene ponude i jednostavno korisničko iskustvo. Oglasi.com.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31 minuta, lagano nam i sunce izlazi ovog petka. Pred vikendom smo, javlja nam se naš slušatelj Amir. Amir pita da li može nešto od Masima Savića na playlistu i Amir kaže kako je na godišnjem, tako da ne čeka vikend. Za Amira slušamo Zar više nema nas, nadamo se da je ta pjesma ok, kad već prepustite nama na izbor bilo koju pjesmu od nekog izvođača. Amire, uživajte, pojačite radio i uživajte na svom godišnjem odmoru.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
3: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i ostalo.

0: neće biti par.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Na informaciji za naše vozače, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Ima 19 km makadamske ceste, teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Ustipreče. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
4: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
2: Ovog petka naše jutarnje druženje proletilo je za čas, barem se meni tako čini. Negdje smo pred kraj našeg druženja, tu smo još 15-20 minuta zajedno. Ako imate muzičku želju, brže nam je javite. A Senjorita i Shawn Mendes sa Camilom Cabello na našoj playlisti.

0: više na datalab.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: hiljadu artikala. Čekaju te ideje, pokloni, prezentacije i stručne konsultacije. Akcija traje od 14. do 18. maja u poslovnicama Velešići, Neđarići, Blažuj i Vogošća, Rezni centar, Peni, Kućni sajam. Kupuj pametno, uštedi više.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.

0: ćemo sad.
1: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: su.
1: Joj, gužva u saobraćaju.
0: Ručak kipi.
2: Čekaj, stani, pojačaj Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Predstave ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 g 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: 11 sati i 23 minute. U prethodnom javljanju malo smo načeli temu kojom se danas bavimo, a to je ko se brže zaljubljuje, muškarci ili žene. Istraživanja od prije nekoliko godina kažu da je 54% muškaraca potvrdilo da su se zaljubili na prvi pogled, dok je isto doživjelo samo 44% žena. Zanimljivo je to da muškarcima u većem broju potrebno društvo svoje partnerke za slobodne trenutke, dok žene više žele slobodno vrijeme za sebe, tako da ova istraživanja pokazuju da se ipak muškarci brže zaljubljuju. A vi na svakako možete glasati na našu anketu, a uskoro ćemo pročitati i rezultate.
1: Ovo je Radio M.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:32, evo sada ćemo poslušati biznis vijesti koji nam je pripremio Rijad, ali prije toga da pročitamo rezultate naše ankete na Instagram storiju. Iako smo u prethodnom javljanju rekli da su istraživanja pokazala da se ipak muškarci zaljubljuju brže nego žene, naši slušatelji misle drugačije. Čak 80% kaže da su žene više zaljubljive prirode, dok je samo 20 glasalo za muškarce.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Nakon učešća na velikoj međunarodnoj konferenciji 3Cs u Dubrovniku, na kojoj je potpisan međudržavni sporazum o južnoj interkonekciji, delegacija Energoinvesta aktivnosti je nastavila i tokom 45. međunarodne naučno-poslovne konferencije u Opatiji, gdje je na marginima konferencije održan niz sastanaka sa ključnim partnerima iz regiona, čija će uloga biti od posebnog značaja u procesu rekonstrukcije, konsolidacije i buduće revitalizacije nove željezare Zenica. Predsjednik vlade Crne Gore potvrdio je da je konzorcijum koji čini kompanije Brief Construction, Hering, Hertz Gradnja, Shangdong i IPSA Institut Sarajevo odlukom Monte Puta izabrani su za projektanta i izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja, dionicama Marković i Lasta Grbaljska prva faza. Navodi se da ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi preko 196 miliona eura, dok je rok za završetak 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: počinje sada.
1: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
1: Bosansko-hercegovački napadač Haris Tabaković trebao bi napustiti Borussiju Mönchengladbach nakon završetka sezone, prenose njemački mediji. Prema informacijama Sky Sportsa, Tabakoviću je rečeno da klub ne računa na njega u narednoj sezoni, iako je naš napadač bio spreman ostati u Mönchengladbachu. Razlog je taj što nisu spremni platiti 5 miliona eura za otkup njegovog ugovora. Ipak iz njemačkog kluba navodno žele ostaviti mogućnost da se kasnije uključe u pregovore ukoliko se situacija na tržištu promijeni. Tabaković za sebe ima veoma dobru sezonu u kojoj je bio jedan od najvažnijih igrača Borusije, a ujedno i najbolji strijelac ekipe sa 14 golova. Aston Villa i Freiburg izborili su plasman u finale Europske lige i zakazali međusobni okršaj za trofej u Istanbulu. Villa je nakon minimalnog poraza od 1-0 u prvom susretu sinoć sa 4-0 bila bolja od Nottinghama, dok je Freiburg s 3-1 u revanšu slavio nad Bragom. Finale Europske lige se igra 20. maja. Što se tiče konferencijske lige, to finale će 27. maja u Leipzigu igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Englezi su s ukupnih 5-2 u dvije utakmice nadigrali Šahtar, a Rayo Vallecano je u obje utakmice nad Strasbourgom slavio 1-0, te tako izborio finale.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi mogući su u poslijepodnevnim i večernjim satima, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 sati i 2 minute, a popularna kolumbijska pjevačica Shakira ponovo je zaštitno lice svjetskog prvenstva. Pjesma Dai Dai, što na talijanskom znači idemo, idemo, će biti zvanična himna svjetskog fudbalskog prvenstva koje će se održati od juna do jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. To je Shakira najavila u četvrtak u kratkom videu koji je objavila na društvenim mrežama, a pjesma će biti objavljena 14. maja. Ona je također na X-u objavila jedan kratki isječak gdje možemo čuti kako pjesma otprilike zvuči, a sada ćemo to zajedno poslušati.

Inače, ovo je treći put da Shakira potpisuje pjesmu za svjetsko prvenstvo nakon pjesme Vaka Vaka za mundijal u Južnoj Africi 2010. godine koji je osvojila Španija, te La La La za prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

0: kompanije, tema aprilskog startup vikenda, PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci...

0: pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 32 minute, kao što ste i navikli u ovo vrijeme, inače slušamo muzički magazin, ali on ipak može sačekati još koju minuticu dok ispunimo jednu posebnu muzičku želju. Sa posebnom ljubavnom porukom, naš slušatelj kaže: pozdrav iz sunčanog i toplog Bihaća, jedna ljubavna pjesmica za moju Melisu od Samira. Ljudi cijeli život traže osobu koja će ih razumjeti pogledom, smiriti zagrljajem i usrećiti samo svojim prisustvom, a ja sam svoju pronašao. I za ovaj zaljubljeni par u nastavku slušamo Bruno Marsa. Ja moram da kažem da je ovo stvarno jedna lijepa i romantična poruka. Blago onoj ženi koja dobije ovakvu poruku.

Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

12 sati i 49 minuta, to bi bilo to za danas i za ovu sedmicu. Ali druženje nastavljate svakako u 14 sati sa našim Antom u popodnevnom programu, a sutra sa Weekend ekipom. Želim vam ugodan ostatak dana, odmorite se za vikend i ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. To takmičenje će biti održano u subotu u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Bogošća u Vogošći. 26-godišnji Mirnes Muradović sa Jesenica, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, u posljednje 4 godine postao je Slovenac već 100. put. Barem ako vrijedi poznata planinarska izreka da pravi Slovenac nije onaj ko se barem jednom ne popne na vrh Triglava. Mirnes je nedavno ostvario novi lični rekord, svoj 100. uspon na najviši slovenski vrh. U Sloveniju je iz Visokog došao sa 22 godine. Prvo je živio u Celju, ali ga je ljubav prema planinama odvela na Jesenice, gdje je pronašao posao. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti aktivirao je svoje centre za hitne operacije i klasifikovao aktuelnu epidemiju hantavirusa kao nivo 3, što predstavlja najniži stepen aktivacije u vanrednim situacijama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Termoelektrana Ugljevik ponovo je na mreži nakon nekoliko mjeseci zastoja i problema u proizvodnji, potvrđeno je iz Elektroprivrede Republike Srpske. Iz ERS-a su naveli da je generator u termoelektrani Ugljevik sinhroniziran sa mrežom 4. petog u 2 sata i 29 minuta. Podsjećamo, termoelektrana Ugljevik je početkom godine ispala sa mreže i od tada nije proizvodila električnu energiju. U međuvremenu su prema navodima iz Elektroprivrede obavljene remontne aktivnosti i iskopane dovoljne količine uglja, zbog čega se očekuje stabilizacija rada ovog postrojenja. Zastoj u proizvodnji već se snažno odrazio na poslovanje rudnika i termoelektrane Ugljevik, koja je u prvom kvartalu ove godine prijavila gubitak od 35,8 milijuna konvertibilnih maraka. Taj minus je za 8 milijuna maraka veći od gubitka koje je preduzeće imalo tijekom cijele 2025. godine.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

0: gužve i čekanja.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ovo je Radio N.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno vrijeme, a kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima zemlje, a vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad i dok traju radovi saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev.
1: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
2: Ljudi, dobrodošli u petak popodne na Radiju M. Družimo se mi do 18 sati. Vikend nam se također približio, a da bi nekako još brže došao, hajmo reći, idemo mi slušati muziku za dobar osjećaj. Vi nam svoje muzičke želje možete slati na 061 931 131 ili na besplatni broj našeg radija 080 02 04 03.

14. sat i 14. minuta, dragi slušatelji, a mi ćemo današnje popodne i današnju radnu sedmicu završiti sa jednom temom koja glasi sljedeće. Šta vas ljudi najviše stresira? Dakle, nešto što vas baš onako pojede, što vam donosi stres, nervozu, anksioznost i tako dalje. Sve jasno mislim s ovim pitanjem, svoje mi odgovore možete slati na Viber broj 061 931 131, ali također možete odgovarati i na Instagram priču na našem profilu Radio M.

0: E sada...
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci...

Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 14 sati 30 minuta, nama je već naša redovna draga slušateljka Azra javila se sa jednom muzičkom željom, ali se javila i sa odgovorom na naše pitanje. Danas mi pričamo o tome šta vas, dragi ljudi, najviše onako stresira, nervira istovremeno, kako gotovo želite i hoćete nazvati. Kaže Azra sljedeće: zdravo anti ekipi Radija M, odgovor na vaše pitanje danas. Stresiranje, pa mnogo toga, a prvo što mi padne na pamet je sljedeće. Kad se nešto pokvari, odnosno ne radi kako treba, recimo trenutno me mobitel zeza, valja novi kupovat. Dobro, bit će Azra, samo pravi proberite, pa neće biti problema i novih stresova. Onda kada neko kasni, ako se nešto dogovorimo, to vjerujem da niko ne voli. I ima još mnogo, mnogo toga. Draga Azra, hvala puno na odgovoru, a u nastavku za vas muzička želja ide pjesma Selavi.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 16 stepeni, Zenici Bihaću 19, u Tuzli 22, Banja Luka 22 također, Bijeljina 23, u Mostaru čak samo zapravo 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas se do 16 sati izvode radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Ljudi, sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: A biznis vijesti i kolega Rijad nam slijede u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Institut za njemačku ekonomiju oštro je snizio prognozu ekonomskog rasta na 0,4% u decembru, odnosno prije američko-izraelskog napada na Iran. Institut je prognozirao rast bruto domaćeg proizvoda od 0,9% za ovu godinu. Ističu da su rast cijena energije i blokirani lanci snabdijevanja nastali u trenutku kada ekonomija, nakon 3 godine recesije i stagnacije, ne može amortizirati. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, istavkavši da je odredio rok od početka jula da Europska unija ispuni svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. U suprotnom će SAD povećati carine prema EU. Von der Leyen je odbacila Trumpove prijetnje povećanjem carina na europske automobile, upozorivši da se Washington ne pridržava postignutog trgovinskog sporazuma sa Briselom.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Ovo je Radio M.

15 sati 14 minuta navijačka euforija i dalje trese Bosnu i Hercegovinu, koja sa nestrpljenjem čeka ljeto i svoj drugi nastup na mundijalu, prvi nakon 2014. godine i Brazila. Ali prije toga nacija čeka i nešto što će se desiti prije samog svjetskog prvenstva, a radi se o novom dresu reprezentacije. Fudbalski savez, nogometni savez jeli naše zemlje, danas je na društvenim mrežama objavio video koji je zagolicao maštu navijača, jer se na njemu da nagovijestiti novi dres zmajeva pod brendom Kelme. Savez je objavio jedan video uz kratku poruku uskoro. Dragi slušatelji, ako ste zainteresovani da ovo pogledate, to možete učiniti na našem portalu vijest.ba u rubrici Sport.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 15 je sati 30 minuta, a idemo u nastavak našeg programa sa još jednom muzičkom željom, ovoga puta za slušateljku Dženetu, a slušamo za nju Jelenu Tomašević i pjesmu Medi Žaoka.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeka. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U Sarajevu je pretežno oblačno vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka danas je iznosila 18 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Gradiška, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
2: A krećemo mi, poštovani dragi slušatelji, upravo sa trećim satom našeg slušanja. Danas prva majska radna sedmica je iza nas, a na našem radiju M ovaj nastavak druženja do 18 sati donosi jednu lijepu playlistu, odnosno ovaj špica sat narednih 60 minuta, dakle od 16 do 17 sati, tu su nam najbolji i najbrži hitovi kako bi naša energija ostala na visini zadatka. I danas pjesma Insomnija u nastavku.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Radio kakav još niste doživjeli, sada je stvarnost, jer Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu, kao i mobilnu aplikaciju radiom.ba, i tako donose brzo, potpuno prilagođeno i savremeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova nova digitalna platforma donosi bogatu mrežu digitalnih kanala, kreiranih da odgovore na različita raspoloženja i muzičke ukuse. Tako da, dragi slušatelji, nebitno da li u nekom trenutku dana tražili energiju za početak dana, opuštanje nakon posla ili muziku za fokus, Radio M nudi kanal za svaki trenutak i time dodatno potvrđuje svoju poziciju inovatora na domaćem tržištu. Posebnu pažnju Radio M je posvetio i mladoj publici kroz Radio M Kids, što je inače prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal koji donosi siguran, kvalitetan i zabavan sadržaj prilagođen djeci, a Radio M ovim novim vrhunskim projektom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređenju korisničkog iskustva. Obje su aplikacije dostupne za preuzimanje, i web stranica i mobilna aplikacija, putem iOS i Android platformi.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Popodnevni program na Radio M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
3: 16:40, dragi slušatelji, idemo se malo podsjetiti, poistovjetiti sa vašim odgovorima na našu današnju temu, šta vas najviše to stresira, odnosno nervira i slično. Prvi nam je odgovor napisao slušatelj Adnan, kaže on posao, dobro, hvala puno. Zatim Sađid, slušatelj, je napisao supruga, Sađde, kad dotle dođe, znate šta vam je činti. I slušateljka Tanja je napisala, dosadni ljudi i čekanje u redu. Hvala ovim slušateljima, ima tu još nekih odgovora, njih ću ostaviti za kasnije, a neka ih još stiže pa da i njih kasnije ponovno pročitamo i podijelimo s vama u našem programu.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra se u našoj zemlji prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, ali se u drugom dijelu dana očekuje djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura će biti između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su usmjerena dvosmjerno, odnosno kreću se suprotnom stranom. Dragi vozači, svi na cestama, mi vam želimo sretan i siguran put i opreznu vožnju.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: A idemo u 17 sati 1 minutu sa zadnjim pregledom vijesti za danas. Slušamo našu Ajnu.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Lista književnika, kulturnog i društvenog barda doktora Safetbega Bašegića postavljena je danas u parku Jelene Vitas u Sarajevu. Na ceremoniji je izveden prigodan kulturni program, a prisustvovale su zvanice iz kulturnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine i predstavnici diplomatskog kora. Tri osobe su planinarile na indonezijskom vulkanu Mount Dukono, poginule su nakon što je vulkan eruptirao u petak ujutro. Videosnimci i fotografije erupcije prikazuju vulkan smješten na otoku Sjeverni Maluku kako izbacuje stub pepela visok 10 km u nebo. Velika međunarodna operacija protiv trgovine drogom koju je predvodila španska policija uz koordinaciju Europolom rezultirala je razbijanjem jedne od ključnih ruta krijumčarenja kokaina prema Europi preko Atlantskog okeana. Tokom dvosedmične akcije zapljenjeno je oko 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša, uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je 8 plovila, saopćio je Europol.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
6: Narodna, za ritam srca.
7: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
5: Exu, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
6: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: 17 sati, 17 minuta, idemo sa muzičkom željom, jednom stranom ovog petka za slušatelja Hanana. Ide The Weeknd i pjesma Heartless. Hanane, hvala na pisanju, na javljanju i uživaj u muzičkoj želji.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Od auta do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator,

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Radovi na izgradnji južne tribine stadiona Grbavica iz dana u dan napreduju. Budući dom najvatrenijih željenih navijača polako, ali sigurno...
0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Radovi na izgradnji južne tribine stadiona Grbavica iz dana u dan napreduju.

0: muto sam po svijetu.
1: Ljudi, 17 sati 43 su minute, vrijeme da se pozdravimo i odjavimo za danas ovu radnu sedmicu. Odmorite mi se u ovim vikend danima koji slijede. Iduća sedmica sa vama je u popodnevnom programu od 14 sati kolegica Merjema. Također ne zaboravite na naš radio M Party koji večeras počinje u 21 sat. Ljudi, dobar odmor, lijep provod ukoliko negdje izlazite i čao, čujemo se uskoro.

0: više na datalab.ba.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda bend je tematski i kontinuirano uveo u novi album kroz slojevitu liriku. Eter sadrži 10 pjesama, a popis se nastavljaju Mjesec, Filmski grad, Western, Sve tajne, Lakše, Molim te i Ostavljena. Kao cjelina album pokazuje spoj intimnih i društveno angažovanih tema koje seciraju stanje u društvu. Prepoznatljiv je to izraz frontmena Dine Šarana koji je autor muzike i teksta, dok aranžman, produkciju i miks albuma potpisuje Alan Omerović. Mastering potpisuje Slide Loada, album je sniman u 5D studiju Sarajevo. Sve pjesme je pjevao Dino Šaran, na bubnjevima je Nedžad Mula Omerović, a na basu Dejan Ostojić i Emir Jugo na gitari, dok je na klavijaturama Boban Ćosić. Eter je zbirka pjesama za sve one neprilagođene i ostavljene na vjetrometrini nove tehnološke revolucije i njezinih nuspojava. Poziv je to za povratak na tvorničke postavke. Zaista smo uživali radeći na albumu bez želje da budemo mlađi ili stariji, no što jesmo. Pozivamo vas na virtualno putovanje kroz Eter, poručio je Dino Šaran. Idemo pjesmo je jedna od pjesama sa albuma Eter, a mi je slušamo u nastavku. Ostanite uz Radio M.
1: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan. Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
1: Penny te poziva na kućni sajam. Popusti do čak 50% na preko 1000 artikala.

0: Štedi više.
1: Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.

0: svake minute donose vam Mozart kladionice.
1: Talijanski Corriere dello Sport piše kako je mladi bosansko-hercegovački fudbaler Kerim Alajbegović prihvatio ponudu Rome. Kako navode, Kerimu se sviđa plan Rome i tu vidi idealnu priliku za razvoj. Također prenosi da i on prihvatio ponudu Vučice koja će sada u pregovore sa Bayer Leverkusenom. Roma bi mu, za razliku od drugih klubova, garantovala mjesto u početnoj postavi, a to nije mali podvig sa 18 godina. Podsjetimo, Alajbegović je privukao veliku pažnju klubova iz Italije, a ove sezone igra sjajnu dresu Salzburga, za koji je u dosadašnjem dijelu sezone odigrao 42 utakmice. Ubjedljivo najveća zvijezda selekcije Kanade, igrač Bayern Minhena Alfonso Davis, doživio je nezgodnu povredu i za njega je završena klupska sezona. Bayern je potvrdio da je Davis povrijedio zadnju ložu desne noge tokom utakmice protiv Paris Saint-Germaina u srijedu. Ova će ga povreda ostaviti van terena nekoliko sedmica, a vijest dolazi nešto više od mjesec dana prije okršaja Kanade i Bosne i Hercegovine na startu mundijala. Utakmica se igra 12. juna u Torontu, a sada se Davis i svi u Kanadi nadaju da će on biti spreman za utakmicu sa Zmajevima.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: dano mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Kaba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Bonnie Milk 750 g 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Luk kapula 1 kg marku 50, pileći file kilogram 11,80, torta Boni Milk 750 grama 11,90, čokoladno mlijeko 200 ml, Milky Max Megle 0,75, kapsule za veš 11 pranja, Persil 5,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Opusti se i uživaj. Sviramo samo muziku za dobar osjećaj.
1: Ovo je Radio M.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Od Miki Kaka.